0: ti wo we
1: bo bo bo bo bo
0: esa mi esa mi ye
2: ni o suma mi na juma
1: e di pa wa sem bo de pa wo wiase fa fa fa kwa e na no ko hwe nu adi makush
0: je program banada anopa ye point 8 di makus do for fm say evangelist ene urade pa e be shia no pa wo wo kwa ba ene wanu ti anyum to for say adam na ne na dam na na usika pim pim be dan ye ja adam na ne wo ni go usika pim pim be dan ye ja adam na ne we adam na na we japa di nyina ube daniel ja

0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye me nua sɔmuye sɔmuye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛda ne agya ye adam nane wo wuli bo bobobobo wo sika mpempem ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nnipa yɛ fɔke nnipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne ohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. We are now at the end of chapter 7 verse 1. Near fast him wo.
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 was say,
1: "Munsu awufuo."
0: It was say, "Munsu awufuo."
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de wa de. Wo okro no so.
1: Na wasa mabio.
0: Osa nya de.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔse nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ ɛso ma baabi a wɔyɛ deɛ sɛ ɔnsan ma bio mɛhu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kaa sɛ
1: Job 7:1
0: ɔka sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba aha
1: enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani na
0: ewo odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na yen wa fuo mo wo do nyina no fechire fechire manken no hokɔ che de ebe ya owi a obesesa abo ano because on be che wo ho che nya fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo do kɔ no na oyi no makom akɔ sha na wo se wo desani wo na te se wo pɛni na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ hɛ emu deɛ hɛ na wahu wo deɛ yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn ne watwa ɛn na aka wanim hwan ne bɛhu eti wo kɔ Job chapter 7 ya yɛkɛn ya wo kɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wo hɔ wo sɛn
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: inti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: inti kai se
1: menkwa ye mframa
0: wonkwa eye mframa wonkwa she de ususu mframa onse mframa woni mba bi a wokɔ otum ba fa kuma se ya no okopie love longo no ni nem no na bokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a wo asan betwam Washington mframa wonim baabi a wɔkorɔ wɔ se saa na wonimpa wo nkwa nna te sɛ mframa wakra sɛ wokɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wonam te sɛ mframa toro baabi ɔ se onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wɔkorɔ nnwontofoɔ ne ka sɛn nti wɔ se metaminia menyane wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menyane wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo wan onipa ansa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fɔkee aboa krantie tome poraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto se yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ohu ne sɛ kue kue kue kue kue de se de wuni ajenu koto de ma na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbu se abusiafo se dabe ne ebe yifunu no onka se dabe ne ebe yimi kunu o se dabe ne ebe yifunu no na che se we yiwa firi na blabo be ma tumbu se abusiafo se dabe ne ebe yimi yire no ne wo matra se wo modri tama edi be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we mana no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda ebe we si funu de on wo fa unua wo yire uma efe sabre no obi afre wo funu ugira e baako di ofre wo da ma ene ho biwo di ofre anke di ofre siwa efe satam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti woti asase weso a bo blati se ohohwo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotua wakontue so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa oba wo no
0: eti onipa oba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wanya oba na wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko obako because oba na here dey shey eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo na se nanu pe wo ho dia hun shey udi owuo ka udi owuo ka uko jobuna 14:7 o kan sem bi 14:1
1: was in aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fe
0: cheshua e de en
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so we wose duampo eni da so ho ma no se ye cheshua e fe fe na what does any a hoda verse 10 John 14:1 verse 10
1: o se
0: a hondi entum
1: na obele ma de owu
0: nti obele ma de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu a
1: na o hen
0: o wen uwu ne de obia ho sa ye de wani ahwesoro ye nti enipa wu ade ne ni hwesoro ye de wani hwesoro na o nyankopon bo wo no oni na kasa tuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na yade da wache na woni yakopo din kuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe form na de wao betena sase wesu beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne sha ne akoto oba akoka ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne sha soro a kire ne she hwe soro na wo nyankopon abo no no odu bo wo no de oba ye na sase we so no oni sha nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ne hwe soro ye butu no butu on butu no said oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire onyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese wo manka se wo se police fo sakira nti ese de ye dedan a ye so ye fe ni hwe suru bi ne ye so ye ni nyankopon bibi ka kane ne de wuya ne butu shaka ura didi etu osu owu na bia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wose sei
1: wose
0: aha
1: wuti ntim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wose ye tintim so carpenter people pow oyi plago no de si so na bo no pew pew na no so da de wura fi so obewu wo boma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be si so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le eku no no ye wo kumasi ana ono so awu ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da se ne awiye ni ena kese se mi ena sister wotete wo ho sa no bra ena wo ya mensam sa no me bonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no bi honam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: ah wasi sei
1: obi wa ho din pintin na wowo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko ahoɔden pintin so otimi wu
1: bla ne hotɔ no na nasom dwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwe asan de asɔso de ne hotɔ no ne ho dwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kyere wo na wo ne de obedi aha check it uye nye ni ye kasɛ bra sɔle a wo ba late wo de ɔno wo use to private case fie wɔno wo otumi bedura sɔ dem wo gya wo hia ni hwɛ wo ye mɔbɔ o ye mo pa pa pa pa pa pa pa pa di onu o yisu private care sini fi ane ma wa brochire no wonu bedura so dem eja wa wo hunu galidi enu anajo wa wu ntawu mi enu twi makoni ntosi watutu ko obi dia wonu o ku aponchi awio na bia ka di bia sha frigim sha ni pa we ya sha bedura so rofie ha ja o shi obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwo no na hoto no dia na som dwo no na hoto no na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ne kan sem bi
1: no no de
0: sha ka wura de ni
1: amen
0: Jenny Abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa mi esa. Wu no bia ho sa. Sebi ye wiasidi. Sebi ye kremoni. Sebi ye kristoni. Dani ya betcha ufru nyira ya huwe shia fefefe. Kremofodi ye ndileu. Nani yeko siye mi mami mami. Mami mami unya 105. Ye kosie ne ye duru samampom ho na enkramofuo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankrane ene samwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bom kofa adura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e ba wa shemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramofuo no se won nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se here no omo nso fa spray na omo fa nipa nntum malam ba ko ne ka kire se we wawu eh how na e ha e ho na omo de adaka na besi emoa ne nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho ne ye pege nipa na to mu anu mu ro ye de ne tuma na bo ba ko de fast na wa foro soro da da da na emoa nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonye wadre se wo basa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ne kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nwoma na wale ne ngudo nkofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sane di atumwa no muro na ye tu anwe gusua ha ha ni pa ba ye de wo wiase ye kwa de sai ne ba ne sai kremode ye din funtu wa la ila ila la so o ye ewo otikwa ho sesere ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne do ko wa ko maka be for de ne ebo slow la ila ila ila la la la la ne ekwa ho fo ne la ila ila la la la la la la pru shaka ura de din misi ni ba faklo ana no efuna gu konfanachi hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade ana yaka omu nyina abom ana yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ana yakotu amra kese otafo ana anyaka no ehue gu te sai anwea ana yakuanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mese kwa friji num kwa hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e akotwe kura ho ye akotwe kura ho obi yire o ye di not to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bobo hu pa humbe urade o na da ubewu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo sha dasi di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa dasi a wa otumu se ba bi a de bible said ye hunu wasase we so no an ye hunu wo soro ho un sa kire no wi se hunu ti ada ubewu no wadan fofo a bebe yi na se ye hu omo na ye hu se baby a woko e mama she she skirt she sa sumade solo kwa nkesie we ye na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu baabi a na me bangires me bewu ama ho abetwi so ko me ho na eba ho madafo fo no me nsole fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wuda ho ne kura na tre baabi a wukọ obi a ababa wa wa ya boshe na wu ogboro no so ya hwe na yias ye deda ne samid ne ne shosra oda ho saa bo se afedi enusio fun ne ni ase de yakopoy yi akire ne bebi a wo kone no ma obeyeye no ye yi kire de saa no osu ho humu a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de ase wo sori usi ne nisio na ni ase na ye nusio bebi a wo kone no ye yi akire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta ni ase eta ye nusio pa wu na bia ho ye du dress ye wa de wa she form ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gunu congrete ne yato aso na kemeni fred ye na kemeni mi say dine ye gunu congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka si ye tintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se
0: aha
1: opiese nhwirei na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na do me kwa temmu mu wani
0: wati ye yisu na ye bie wani na ye do kwa temmu e ho ne problem no ye yisu ye bie wadi ye do kwa temmu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new o wona che na temmu e ri ade etu o si esi o wie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu na ye bie wani na ye do kwa temmu and ye do wura temmu mu ha Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekon tio wasi ye yiso na ye bia wani na ye do kwa tembu eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase ne ka ne hu be hia oba
0: ye do ko ye yiso na ye bia wani a na ye do ko sa no a wasi nsamanfo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo yade en
1: eba
0: also ka kire wo se yabo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo behia wa o ba no na wo to aso a
1: ehnyan nsamafo ma wo
0: na dan no ye be nyan nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo a yade ade asase so mpanfo a lawyers judges president omom ye government MPs Wyoming asase so mpanfo a wo mo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni koko ni timber coffin akokro ni mle ni krantie ni nkoto a ye ship ko abrochire wo mo di sika no baaye no tax wo mo tete yo mbo abua no dem a Wyoming eno wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo be sori a o si e benye nya no wo mu nyina ma o dano bank statement enye adwuma ho o bank statement enye adwuma e benye nya no wo mu nyina ma o sase so mpanfo mo mbediawu asamle mafo a monyeka mo fanko masku asamle mafo a monye nchanse monyi kobet mo fanko ye kwan ya modi fam akura kwan nyina onyina ewo wo wo chi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asase so mpanfo nyina na wo to aso a
1: ema amana wo ya hemfo nyina sori sori firi wo nkonya so
0: etano no ama mai mu nyemfo hey ayemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho no ye ni wo tumfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wo se ama mai fu nyina de a she inside aye benye nyawo nyina ma eda no ohina woto asase ma ohina bi to asase e ma nipa miensa germany na chama asuma shi aho abadru court odun fada ba oba na osa ma nipa ba o si wo mu asama ndo na waka kire o twale
1: wo nyina kire o se
0: san ko fu a jesu waka se
1: wo se yen
0: wo su wo hojo ti se yen
1: wa ye se yen ala pe
0: wa an kuta bible awia kuta bible anumire ayeyenwom enuanom munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye noye no watwa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichifui oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yemi aso oye wo so wan ko ba bia ha no aba da wo si wa wo sonde ya na so wa wugira wa wupriti amasai kwata sisi bebrebei fanko babia uso haida wudi aba etususu wadudu obo modene uyi wanko ba shori ahumachi kotena mama agi ho wanko babia aha no waba na wotu
1: wokesan aba asa
0: wokan babia mfanko wokesan wosando una na wokesa wosi obi nka bi overall boss sofu ba kupe uye most high rank bishop prophet doctor and a doctor no form fan double doctor evangelist eda pastor the queen wo mo fa fasage ni nyina ka ho inspector emu dsp wo fa nko ba bia aha no waba na wo toa so a
1: so wo mentane no so
0: afa wo mentane obi wo toa ye yie nyo wo mentane wo to wo pega nyo mo aso dan mu a pega sam 23 a Yehuwah, Yehuwah, ne mehwefu. Shiri nyami. O mami da remu from edidibia. O jamiko, inshia eh hojo. Wade me fa kwantine so.